0: Не, Георгий, да.
1: Браво, Георгий. Браво, Георгий.
2: Браво, Владимир.
3: Ова е тежка песна.
0: Ајде, да погоните овошо.